Tankare yo na gole yo la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Dann kann ich um na la lei la jo kokes far da le lo la la la o lo lo le lo la la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Oh la le la la la la la la lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

Ma de le yo ni la sai lo lo lo la le le la la le le le la le la le le la la le le la le le na de le ya la le le le la le la la ni la sai lo lo la lo lo la lo lo la la le le le la le na yo ko lo ko choi va lo lo lo lo la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo la la lo lo

cha le nu che pe ta cha de ko lo loi loi la sa to ver po che el si ke los te